zun ri ri chi yong du chen dong ki pe le chi chi ri yo yong kin du be pe yu na xian cha qi yu si liang ki yin sam la ga yu ji me tem yu ling sang pe yu ki chu ki ni yi